I muzička želja za seju Plav gusinje. Rizo Hamidović, oj djevojko iz Sandžaka.